Yanjo te puja tam pela ya ya nam khaya la nya da sar go ya mamuna sar wa te jin da ya ya sa ye yang la ra rab ji ya ya tsa me to ja po tem jin da go ya lung kar ya la pa tor go ya Ya de dan dar wa tem jin zhe ya ya te sam zhe bo tem zhe tu go ya ng la ta zong wa nam jia zhe ya ya ro wo nam jian ba wo ze ya ya sa xiang xiang po me cong nu ne go ya jiao se sam la zhe jie dong ya Ya ang ge xiang ma le qin se ya ya mo lam te

从来拼命要下这三个呀，啊，不求就把呀崩着眼呀，呀，得这手咋叫民族呀，呀，那谁那生大偷懒在个呀，那公么个弄的哇对呀，呀，把这种么人生打了呀，呀，多么的少得几年几个呀，这叫我们你偷来的呀。Yon chor jo tap chun bar wa wa ya ya le phi mo yo xia de ser go ya cha xia pe ma se ru jin ya ya